0: Адылжан Кундузгүл, мен нэнсен давала учок, ам давала ичил кит барды келиңлар ма биздин Ванхун саят оорулурмузга келиңлар, даппанжилермиздин, лагманларымыздын, кабаплармыздын деп кеттиңлар дейди.
1: Ой, мына, мау алдымызды кеп турар сидике. Ахметжаннын мушу сайлык айыгы чыгып, анчымчы сайлык айыгындагы эсил мизлик тамланды деди гаш, э, суу буйду отуруп, бузурулуп келиңлар, Дуңбайянго.
0: Туура.
1: Ахметжан Ванхун сайлыга айдап юзкиси барды, онтал нанны көтөрүп түшкөн, ашай берип кесаңлы болду. Тамаклар эми мага окшойт.
0: Окшойт, э? Тамакны буйрук куюп, ашай деген ашы үстөң бойлорду, эрик бойлорду ойноп, анчымычы расымда күчүп кып окшойт тамак пишиди, э? Мага тумуздун акыркы күндөрү болуп калды, достор, вакытны чоң тутуп берип, таза мышнак саят ороолорго.
1: Мабу биздин Шопенхауэрда оюнга чыксаңлар, мушактык фильмди чыгарып койдук. Көрүп экенлер, кандай э? Көз аңлы менен көрүп эм кылысыңар. Чыгып кираңлар анекейинден.
0: Телефон номер керек болсо биз айтып бербиз.
1: Айтып берсек болду. Убакытты чоң тутуп берип келиңлар. Эй Ахметча, өзүңүз коорасыз э эне.
0: Шагырт балдык туткуз коймайдан.
1: Булуңдуки кыргай, булуңдуки орундукту бери, дүмбүңүздү кып оттамай, өзүңүз кооруп, казанды эле өзүңүздүн кол чыккан тамакты таттык ке. Өзүңүз кооруп, өзүңүз пиширип, мында кып бирең жумай, мималды келсе.
0: Талап кылаңлар ба? Мималы басаң талап кылаңмыш. Ахметжан коргунду жейбиз, бумыз бармайбыз деп.
1: Булуңу кирип, дүмбүңүздү кып түшүп оттаган адам кечик жоттамай бир орундукту. Эй Ахметжан.
0: Алымжан мына жакшы маселет көрсөтүп да, автомобиль сетип алып алганлар жана алмаштырышты ойлоп аткандар чокум көргөзмөгө, мушпокетим көргөзмөгө бериңлар. Арзан экен, пишик экен, жакшы автомобилдерди ип келди экен дейди мына.
1: Мына.
0: Пишик экен деген ооз эмне мен деп пухтка демекчима? Нияз Алижан.
2: Бар эле кырты кашкардын сүрбөсү мен таңыртак эле сүйүп отурганда абдын көңүл кетин алып келиш кошуну сурабам кызат болуш
1: керек. Сырлык күлөң неме рахмат деп күтүп калгансыз эмде? Кандай
0: жакшы сөздөп жаткан мазмунларыбыз.
1: Кандай жакшы кылгандым мен. Слушатын радио чыкмай чыгып атыды.
0: Нормал чыгып атыды. Калбият үлөй Синжанда шөнүн алдыдын адыл да сагман калды ниет машина бек көп карыш тараптын окшош машина көп деди Шөкранның учуру э.
1: Азырның өзде 3 аял сай жолуда халык көргүнүн остуда баласына арбусу да эйдеп параңлашып кетип барды караңлар мында адамлар эке сай жолу ма эй сүрөт тез балла сай жолу ма шаушымыр карап меңипти бехатерлик эмме машина яндап үтүп кетип барды анда кымбаңлар эй дейди Асанжан.
0: Ама балысыгы чакырык келген окшойду. Балысыгы чакырык келген окшойду. Ма биз чакырыгыбыз кебетпой. Мубарак болсун. Катты шөптө. Син ама ош фанда шөдүн кептим. Мубарак болсун, мубарак болсун.
1: Кысырлык күлөнгө. Кысырлык күлөнгө. Мында бу оглу бүжүл али мектеп интернат катнашкан. Оғылайлықы музыкада ықтыдары ба де? Алдын қаттен біздің бір мәселе сұрған де. Мұшы номер білен қайсы али мектепке мұшы номер келі до деп арзу толдырышты.
0: Мәселе сұрған ма?
1: Өзімі интан беріп ке, Сфенда шөйге. Шинжан Сфенда шөйге. Сашта бір мәселе тәге, шыны олан нәк Шинжан Сфенда шөй музыка шөйгенді.
0: Шөйгендің кепті?
1: Құтырыш кепті, лоучи тұңрышу. Мұбарак болсын, ей, мұбарак болсын, чабак, ей.
0: Кат ішілап апты, әмді шу қатарда янамыш алды кейіні болып, шақырықланы тапшырып еліп атқан сабағдашыла, балла, шаның ата алыры. Әмі мұла мұбарак болсын.
1: Мұбарак болсын.

0: Торы шилтып атканды кетип алса, ичиңиз пушамды.
1: 21 юанга аткан чай сетип алып ичишке косыгыңыз агырымды.
0: Окуш бүтүрүш пасында пул тежешнин апчил чарыс келди. Шинжан телеграфынын алий мектеп имтиханына катнашканлар универсал манфаат жүрүшүндө өнсүн айлык картасы. Чай ичимлик белтидин халыганды талый алайсыз. İçimlikni halgan içip, torgu ravan çıkalaysız. Tezden Şinjan telgrafının ticaret sağlığı verip icram.

0: Кудратжан апсы мубарак болсун. Эм бүгүнкү күндө туулган күнү болгон баардык аңдыгычы достор, силердин миң ишиңер мубарак болсун. Эм ушу вападарлыкны жеткизген Кудратжан, сизге рахмат. Балким апыңыз аңдап сиздин сүйүндү.
1: Кайшында садамдык досторумуз учурууларды берип, маңгайсыз ишин номерибиз ишин жаң 1074. Тогаш безмиси.
0: Мен ма күндүздүк такси айдай деген дейди. Орны Йожингей бахткүлүкү даван атрапы деген. Муша атрапта күндүздүк такси ижар беришин каалайдыган достарбыз алакласаңлар, мушу АК сынык достумуз күндүздүк такси айдай деген жумо. Ижар бермейт экен, айдай деген. Ошо эхтияж бар достор десеңлар, биз ма телефон номерине силерге

Азыр биз учурлар карап баксак, туза Сиси молунун алдыда машина акыйкаттан көп. Эми Сай көлүнөн келип, Халык көлү көрүктөн Хунчелуугу манган линияда машина бир аз көп, яны ушу кошумча жолго кириш ыгызыдан башлап тосулду. Ондон кийин ушу яна Сиси молго айгылдыган линия, яны окшошлаган ушу кошумча жол кириш ыгызыдан башлап тосулду. Ондон башка уядан өтүп Халын көрүккө чыгыш бу тарап тосулду. Мас Сиси молунун кейнидеги жол ундыки мага Хунсан коңорго манган линия. Бия окшошлам тосулуш, я достор. Ондон кийин мау жоңлуу докторканасынан алды, я өзүм кеселиктер докторканасынан алды да окшошлам машин көп. Суужулуу көрүктө машин көп так линияда, яны суужулуу көрүктүн Хынанлуу көрүккө манган линия. Шу линияда машинанын жүрүшбек аста тосулуш хыли көп. Ундан Хунгуаншан машинлар бек көп. Бу бекем мау автомобиль көргөзмөсү берилип атат эмесми? Ушул себептен болушу мүмкүн. Яна карасак ушу неменин алды, я Шуйкунун алды, Бажаку Шуйкунун алдыда азыраак машина. Бу эми кызыл чырактын себебинен тосулган машина окшойт. Яна ушу Хунсандын Хунсан Чонпердин Миңюарга манган линияда, мышада бир азыраак так линияда тосулуш ба. Бу жерден өтүп кетсе жол кыйла раван. Асасык бек тосулугу неше баямкы Сиси мол тарап Сай өлүдүн кеп. Ондон кийин Хуанхылуу жоңуй докторканасынын алдыда окшошлаган машиналар бек көп. Эми бул жолдорда көнөдөгүдөк машиналар тосулуп атат го. Йимиңдасанын алдыдамы машиналар бек көп экен, Йимиңдаса тарапта. Ондон кийин Майишоянын алдыда анда тосулуш жок, лекин кызыл чарак себептен жүрүш аста. Ондон кийин мына ушу Хуанхылуу келдик эми азыр. Хуанхылуу жоңуй докторканасынын алдыга тиген арзе Кытгенде тараптарда машина бир аз көп болуп жоңуй докторканасынын алдыда машина павкылады көп. Ондон башка Адылдасанын алдыда машина көп. Эми азыр мау Еңбеңлууда мау Жичанга манган линияда тосулуш ба экен достор. Жичанга усуда тосулуш ба, бу Гарыптын Шарык линиясында Еңбеңлуу тосулуш ба. Ондон кийин Сужу Шаркы жолу. Бу жолдуму тосулуш ба достор, пайдалансаңлар. Эң тосулган жол белектери Аныбалла докторканасынын алды. Аныбалла докторканасынын алдыда тосулуш ба. Жүрүш аста, мисалы Мата база көрүктүн асты мышадан башлап ушу Саншыкаңызга манган Алтын Булак жуланын алды машиналар көп. Ондон кийин ушу Миңде машиналар бир аз көп. Мүмкүн жуланын кенедеги жолдун машиналар бир аз көп деген үчүн тапшырып алдык. Чүнкү машина токтош майданына кириш чыгыш болупма, чыгыш тараптын Жекептай базары

0: Достар, унаса Учурлаадын жеткизүүдө эле Колжо 10-нчу районунун алдыгында Юллар Аван деген учурун тапшырып алдык. Рукия.
1: На даче юлда бир машина алдымызда тикет чыгып калмышка эле.
0: Белгиче чыкыпты бала. Баямкада элалдарыбызды алмай баттам дегем ишла. Кош женим, ушу досторумузга барайгы мунасат күчүрдүн жеткизейли. Бүгүн 2026-да 7-нчи айынын 31-нчү күнү, 7-нчи айга таба акыркы күнгө һәм апта акыры болуп калды. Досторумуз абарайык диккат кылып, иш палетларыңларны найт көңүлү көрүлөштүрсөңлар болду экен, чүнкү Үрүмчү шаарында аба бак жакшы экен. Жай жайладым аба бак жакшы. 31-нчи сыла кечидин күндүзгү жа аба учук, температура 20-дан 30 Цельсия градускача. 8-нчи айынын 1-нчү күнү күндүздүн кечиги жа аба учук, температура 21-дан 31 Цельсия градускача. 8-нчи айынын 2-нчү күнү күндүздүн кечиги жа аба учук, температура 22-дан 34 Цельсия градускача болот. Достарыбыз кош дейли, яктырып аңлыган кызыгылык болуп катнашкан достор, һәммәңлар көптөн көп рахмат, юлларыңлар абан болсун, бейхатар болсун. Риясатчы достуңлар, кундуз айтурди. Кайыр кош, аман болгайсызлар.

Тянь-Шань районы Чоңбазар атрапыга жайлашкан доо маңындагы яңа үй ласы этилишке башлады. 88 квадрат метрден 126 квадрат метргече үй ла бар. Күнлүк согат кылынды. Согат кылындыган көлөмү көп болгондо 40 квадрат метр келеди. Жолдон өтсөңүздө баштангыч толуксуз отур мектеп бар. Чоңбазар ичкин докторканы менен болгон аралыгы 10 минут. Кызык линия телефону 0991 613 9999. Яңа үйүн алдын сетиш ижазат номери 202 66 50 10 20 0287.

0: Шайдан жүмүчү пуктап, оган бомбага ялдарына мындай бир кийис боңшап, кысак андан унаа чырайлык бир коргой бир шамшатка айланды. Болмосо деген унда ийгилип ыя биясын курут ийип өтөгөн ул бир иш кандай бир нерсеге окшумайт. Кийин пушайман кылгандын оруну жок. Шуңа балаңларга ар убакыт ар ядычы мындай бир дикат кылып, мындай бир көз кулак була элеми атаны булганла.
1: Туура.
0: Жумо, мына кылмаңла. Раван такси.
2: Эгер жетиптен кышка багар келсе чүнө эмне бадым деп жетипке де булгалсын деп.
0: Мындайды.
2: Оолум жокко жетипке жинасы сүйдө.
1: Шу. Бек. Яг бек элеке бек таамланжык жеп кетти демеңла улам ушу
0: ишлейди деди. Ишлейди шу эмес бу? Биз мы шуна десек, биз бир ним демсек,
1: кагыла. Силердин бир ним деп.
0: Да демеңла мага.

0: Aa, yes,
1: Бийлеп баамы демекчи ма?
0: Билетлер баамы о дегенде.
1: Вакытыда балдар аз булуду, билеттер булуду.
0: Балдар ыйлан демекчи ба? Яп йок.
1: Анда яны бир учурун жеткизип айтайлы Яшармыш. Үрүм шаары Мидон районундагы Мидон жанобы жол катарлык 5 жайдыкы жолда курулуш кылыш мезгилдеги мезгилде катнашты мени кылыш ва автомобилларды таркаклаштыруу туурусунда бир умум уктуруш ба экен.
0: Мидон районунун пар менен таминлаш турба торуну яз пасылда чоң ремонт кылыш турунун курулуш эктиажыга асасан 2026-жылы 7-айынын 27-ci күндөн баштап Мидон жанобы жолу, яны Чунжаң Миңюэ Олтарак районунун шималыдагы көчө жолу толук такылып курулуш кылынды. Минкан жанобы жолу менен Ванхэ көчөсү кесишкен жай, Минкан жанобы жолу менен Ланшин шаркы көчөсү кесишкен жай, Чэншин отуру жолудагы Тунфан Миньюэн Олтарак районунун шаркы, Фучэн гарби жолу Лунтун универсал бинасынын жанобы катарлык 4 жайда дайырлап курулуш кылынды. Курулуш кылыш вакты 2026-жылы 7-айынын 27-ci күндөн 8-айынын 3-ci күнүгүчө, ар күнү кечки саат 0-дан 7-гече болуп, автомобиллардын жүрүшү маний кылынды. Күндүзү нормал катнаш эсеге келтирилди. Кечиси да кылды экен, э?
1: Туура, туура. Эмне? Азыр мушу мезгил, мушу пасыл эмне Үрүмчүдө нургун жайларда курулуш кылынып атат. Балким башка бир шаар өлкөлөрдө машина болуп аткан болушу мүмкүн, башка шаарларда мүчү. Чүнки ма пасыл эмне курулуш кылышка мас келдиган бир пасыл экен да. Ошондо ма жолдордун ясылышы, бир кысым шаучулар атрапыдагы жолдордун ясылышы, şu шаучу кирип чыгыдыган яки şu жолду маңдаган достуга нисбетен эмне азыр көптөр бир колайсыздыктар болуп атат. Лекин эмне аш жолдор ясылып биткендиги менип кылган азадылык. Ажайып э, шунда кеңири-кеңири жолдор деген аш бүтүн кармай жаткызылган да азат болуп кетет экен. Шуңа анда якындан бир маслышыңларны, ма азыр кеп тур эп келген бир колайсыздыкларны, тогуру түшүнүшүңларны сурайбыз достор, э. Шуну эле ма кармай гожа сайылык чүдүгөн жерден доой хан тосулуп кетти, көрүктүн астыгыч тосулуп кетти деди Мамытжан.
0: Абдулла кам Абдулла хотан азыр бир расым эветипти, сиз дегендиңиз илекке комго түш деп. Ма адам бишинен башка эмне яны комго көмөпту? Абдулла ка диккат кылың. Өтүп алган кишилер бишиңизге да сыбамысыз?
1: Ошондо билемигидек дарежеде жетип алыптыр, бишин алам чыкыры.
0: Бишиңизди көмөй путлуш биш кылып түшмүсүн.
1: Унун үстүгө башмы кыл юган баш экен эй, көрө алай да эмем.
0: Сиз Абдулла кам юган баш дедиңиз. Я диккат кылам.
1: Бутту эрлек юган баш ярышууда, мисалы баш юган болсучу акылжы кул деп койду экен чоңлар. Лекин го анчымы туура эмес экен.
0: Ой сиз бир чоңлар ыйлык. Чоңлар ыйлык эсе кепсиз балдарды о юган баш деп коёт дейсиз, осен акылы кул экен. Я вот дайма ма диккат кысоого дек бирасы путлушуп, ябымыз башларга дасып алса.
1: Я кайтып келди. Путлашкан акыллармы бомуга окшой, бирас бишиниме дасап коймуга окшойду, кеп сөздөр кыл жайда нормал чыгып атылды го.
0: Карсам көзүн чың жумапты, я бирас путлушуп ятсыз, ошоңуздан кетмегенсиз э. Сакен болмуз.
1: Шуну эле ма бу канапамдын кызы Монгол кире шотуга дейди, шоту чырайлык э.
0: Шоту бек чырайлык. Ба.
1: Достор менен ойноп кеткен бир кой менен чоң ойго берип апам түгүрү этип деген бири такс окуу этип келип атты мен лаз жаңы биле таз жеп келдим деп илгар муалым бу сиздин күнлүк тамагыңыз чоң ойдо экен мындай карап баксам
0: илгар муалымның
1: ма опуңуз сизни бир мындай бир үйлөп чыкырып аткан бир исияты жок деклам жумо качан карс өйдө тамак жеп ошо апамның үйүнө тамак жегилмаңдым автобуска отуруп апамның үйүнө тамак а берип апаңызга дедиңиз да ма үйдүкүлөр достор менен шотуга ойноп чыгып кеткен апа аш калдым деп шуна ала апаңыз бичара ич чагырып вай жиним балам өйлөп койгонумдун импайсы ушунун аш калды бу балам деп сизни яны үйгө тамакка келди шуңа үйгө берип апаңыз мындай ойлоп кой муш келин ай ойноп жүрсө сыртта муш аш жүрүйдү муш бичара балам эй пулну тийжеп бир кой менен автобус кип бир кой менен кийтиди муш балам вай бичара балам деп деген сизге чакырып кетип барды
0: сиз сугакчылык сабатсыз азыр
1: ашылан дедиңиз даңа үйдүкүлөргө апаңызга дедиңиз даңа
0: я кызык яри илгар маалым кызык ярим эмес жакшы яри илгар маалымчу тамакны жеп болуп ма казан бишини пакс кыйтыдыган бир шиба экен караң пар пар
1: апсынын казан биши апсынын казан бишим экен шоң тоолайды экен апаңыз сиздин эмес тамак а чын үйүш кошакмай тамак тоолап коюпту сиздин чоңор ум болот экен ум болот экен шуна эле өсүм кесерликтер докторканасын алды раван сужу гарби сужу жолу гарбитен шаркка жол раван чечирали кимге ни кылсыз а ой сизге бир тал Kançan şuyum ben meccube eşkim. Hoş, Niyaz Ali efendim.
2: Gari yoturdu, kaskabın yolu sirvesi miydi? Bazarın kilit ısıdı oturken çaldırdı, kızın çırağı kuslaş bağın, maşin kesti. Kuru kulatağın mağışa kekkama gaysa şu arkasından.
1: Nimdeydi? o'xshash quruq qilmanglar demdi. Nima dedi? Niyozali